gesproken, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, gewend, g